0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Goaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituztet. Goazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Goaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Epa jendiek, etxarri aranazko alkatetzatik, izan gaitezen giltzarri. Gora guaixe!
1: Informazio guztia, 9984-6475 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Zositako topo epistolerua, eskutuko boteren murritasun zubiloa, virus berria, estatuko pebat, globalizazuz kantzita zure amezkestoetan, kaixo norta, tupe, biltaria legearen gainean, munduko lendakaria, politudeko eskuluzea,

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Leaden, nita zu, zutani, elkar besarkatzeko aukerarekin. Ez gaude galduta, elkarrekin gaude.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

Això sakarako lagunok. Zori batek errandik, baixe fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela duretzat. Fidai garriak baitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa sakana, haupa euskal herria, haupa guaixe.

Informazio guztia, 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Beno, guaxe, guetxien oso informazio iturri garrantzitsua da. Astero-astero jasotzen dira, ostegunetan buztonien, eta korreuen baita. Horri esker, ba, sakanan gertatzen dien berri guzien jakitunga, aldaketak, etortzen dira aldaketak, dengoz berriek, ekintze berriek, denaz informatzen da, eta guteko oso garrantzitsua da, egunkari aldizkaria da, astekaria. Eta gu aldetik, ba, gomendio da, sakan darguzik guaixen kidein, eta informazio iturrio jasotzea hola guzion artean mantenduko dio, bale? Izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9848-465 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Euskaldunon egunkari itxi eta egun gitxi da bi bizpairu egunetan sortutako kantua. Amorrutik urtean ebana.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: Igandeko meza entzun duzue Euskadi Irratian. Goizeko zortziak dira. Euskadi Irratian, Goiz Kronika.
1: Egun guztioi, ekainako 28 ditu sexu askapenaren eta LGTBIQ plus arrotasunaren eguna da. Oraindik asko dagoela aldarrikatzeko eta kalera ateratzeko deia egin dute gaurko hainbat elkartek. Josean Zapirain gehituko kidea eta Leire Ziluaga egamekoa.
2: Arrotasunaren egunak beharrezko izaten jarraitzen du, oraindik ere aldarrikatu behar dugulako, ba, guk beste zen pertsonak dituen eskubide berak ditugula maitatzeko eta garen bezala izateko.
3: LGTBIQ plus pertsonak eta bereziki pertsona transak ere, ba, fasismoaren jopuntuan gaude. Horregatik da importantea gaur beste behin esatea, ba, transfeministok fasismoari aurre egiteko pres gaudela, arrazakeriari eta LGTBIQ plus fobiari aurre egin behar diogula. Eta horretarako aliantzak sortu behar ditugula.
1: Ganerakoan orduak pasala, Venezuelako hondamendiaren tamaina zenbaterainokoa den agerian geratzen ari da. Hildakoen kopuruak nabarmen egin du gora.
4: Que 1430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos. Lamentablemente han perdido la vida.
1: Jorge Rodríguez, asambleako presidenteak emandu datua. Bi lurrikara handien ondorengo laugarren gaua dute Venezuelan, baina oraindik tartean ari dira hondakinen artetik bizirik dauden pertsonak erreskatatzen. Donald Trumpek berriz ere mehatxu egin dio Irani, bi aldeok sinatutako bakerako memorandurak eraso denak etetea jasotzen bazuen ere, azken orduotan ez dute adostutakoa bete, ez batak eta ez da besteak ere. Bigarren egunez Iranen kontra egin dute Ameriketako Estatu Batuek eta Errepublika Islamiarrak erantzun gisa Bahreinen eta Kuwaiten Amerikarrek dituzten azpigituren aurka droneak eta misilak bota ditu. Guztiaren sorburuan, Teheranek Hormuzko pasabidea igarotzen ari zen kargaontzi bati egindako eraso legoke, beti ere, etxe zuriaren arabera. Nafarroan atzo arratsaldeko ekaitzak mesede egin die ezkabarteko sutea itzaltzeko lanetan ari direnei, hala ere gaur egunak argitzen duenean ikusiko dute, benetan bilakaera zein den. Santurtzin bortizkeria polizialari ez lemapean ehunka lagunek manifestazio egin dute. Aste honetan herriko gazte bat udaltzainek kasar pistola batekin geldiarazi eta bi egunera hil egintzela salatzeko. Polizia agenteak zigortzea eskatu dute. Lidia Sánchez GKS-eko kidea da.
5: Hauek zigortzea exigitzen dugu, neurriak hartu daitezen eta bermeak jarri daitezen etorkizunean inork horrelakorik berriro jasan ez desan. Ikusten ari garelako azken aldian, polizia segurtasunaren izenan pertsonen eskubideak urratzen dituela modu violento batean. Eta zentzu horretan, gaur impunitate polizialaren eta horren normalizazioaren kontramobilizatuko gara.
1: Eta Madrilen Pedro Sánchezek argi utzi du, ez duela amore emateko asmorik 2027 arte eta haratago ere bai, eskubideen eta askatasunen alde lanean segiko dutela agindu du. Eta PSOE ez dela legez kanpo finantzatu nabarmendu du.
6: Que nuestra organización no se ha financiado irregularmente como se hicieron otras y por tanto actuamos con la máxima diligencia. Apartamos
1: Batzorde federalaren bileran alderdia bat eginda agertu da, Emiliano García Page Gaztela-Mantxako presidentea izan da beste behin ere, Sánchezi hauteskundeak aurrera ditzala eskatu dio. Kiroletan zer da ordu honetan aurreratu beharrekoa, Xavier Murua, egunon?
7: Egunon, munduko futbol kopa Leo Messi ikuskizuna ematen jarraitzen du, 11koan izan ezpada ere, bere 6. gola sartu du Argentinako 39 urteko ikurrak. Jordaneren kontra 3-1 emaitza. Gaur gaueko 9:00 final 16etako lehenengo partitua jokatuko dute Hegoafrikak eta Kanadak. Arrauna, maila nagusiko klubek gaur bertan hasiera emango diote ligari, Madrilen Buitrago urtegian itzordua, Orio mutiletar eta Arraun lagunak nesketan, jarraitu bereko traineruak erlojuaren kontra, eta lauterdeko San Fermin torneoa. Eskurdiek eta Zabalak jokatuko dute Kanborak eta Altsasun, atzo Unai Lasok 22 eta 18 irabazizion Erijakari Gernikan.
1: Errepidetan aparteko eragozpenik ez ordu honetan eguraldiari dagokionez, gaurko iragarpenaren berri, Naiara Barredok, Euskal Metetik.
8: Gaur giro ilunagoa eta ezeagoa izango dugu, eta temperatura dezente jaitsiko da, batez ere barnealdean. Gaur orokorrean 25 graduren bueltan geldituko dira beroenak eta hortaz zenbait lekutan atzo baino 10 grado gutxiago neurtuko dira gaur. Araba hegoaldean eta Nafarro erdi eta hegoaldean soilik espero dugu 30 gradu ingurura iristea. Hodeiak ugariak izango dira goizean eta euria egin dezake tarteka. Euri txikia ipar partean eta zaparrada moduan Nafarroan. Eguerdi inguruan hodeitza apur bat arindu daiteke batez ere hegoaldean, baina berriz ere lainotzera egingo du arratsaldean. Eta orduan gainera ekaitzetarako joera hartuko du eguraldiak. Zenbait lekutan ekaitzak handiak izan daitezke arratsalde edota gauean eta epe laburrean litro dezente pila daitezke bereziki Nafarroan. Beraz freskatzera egingo du gaur, barnealdean gainera alde handiarekin eta hodeiak izango dira nagusi.
1: Xabi Gallastegi eta Igor Martinez de Lezea teknikan eta errealizazioan ditugula aurreratutako gai hauek eta beste batzuk banan banan aletzen hasi behar.
0: Euskadi Irratian, Goiz Kronika, Unai Urreaga.
1: Ekainak 28 ditu gaur, LGTBIQ+, arrotasunaren nazioarteko eguna da, eta hori dela eta, hainbat mobilizazio izango dira gaur gurean. Irati Barrena, egunon.
9: Egunon, hiriburuetan Donostiako bulebarretik 12etan aterako da manifestazioa, deitzaileen artean gehitu, Gipuzkoako trans asamblada, eta Donostiako asamblada transboio marika daude besteak beste. Iruñean, E28 plataformak deituta egingo dute manifestazioa, 12etan baluartetik. Gasteizen ere, eguerdirak Lumagorri eta beste hainbat elkartek egin dute deia Amazuriaren plazan elkartzeko. Bilbon berriz arratsaleko 5etan aterako dira Indautxutik. Mobilizazio guztiekin bat egin du Egamek, baita ela sindikatuak ere esaterako, Josean Zapirain gehituko kideak nabarmendu digu gizarteak aurrera egin duen arren lanean segi beharra dagoela.
2: Egia da gizarteak azkeneko markada hoetan aurrera posuna garren batzuk egin dituela eskubide hoien aitortzan eta gehiengo zabal batek gainera ontzat ematen dituela aurrera pausun horiek eta begionez ikusten dituela. Hala ere, asko dago egiteko oraindik ere, da horren erakusgarri da esate baterako gehitura urtean zehar iristen zaizkigun pertsonak, etengabe iristen zaizkigunak, ez? Kalean, lanean edo edo etxean, indarkeria edo borrotu gorabeherak jasotzen dituztenak, baita beren jaioterrietan ezin bizi eta besbilan atortzen direnak.
9: Eta ohartarazpena egin du, zenbaitek atzera egin nahi dutela.
2: Gure aurkako gorrotua ospotzen dutenek nahiko lukete gizarteak berriro atzera egitea gure eskubideen aitortzan. Eta beste egineko lukete mugimendu feministarekin, pertsona razializatuekin edo migratzaileekin. Azken batean aitzakia gisara biltzen dituzte, egoera sozioekonomikoak jendearengan sortzen duen haserrea edo ezinegona gure aurka desbideratzeko. Eta horregatik uste dugu elkarra hartuta aurre egin behar diegula gorrotu diskurtso horiei giza eskubideengan sinisten dugun guztiok.
9: Leire Ziluaga berriz Egameko kidea da, faxismoaren eta ideia erreakzionarioen gorakada ikusten dutela eta horren aurrean antolatzaren beharra azpimarratu digu.
3: Eta horren guztiaren aurrean beste behin esan behar da, ezinbestekoa dela queerrok kaleak hartzea, mobilizatzen eta antolatzen jarraitzea, eta gure amorru hori, gure bizipenek sortzen diguten amorru hori antolakuntza bihurtzea. Talde Transmari Biboio Pioa daude herrietan naiz hirietan eta hori ze. Importantea dela antolatzea fasismoaren, arrazakeriaren, matxismoaren eta LGTBIQ+ fobiaren aurka egiteko.
9: Transfobiaren kontrako borrokan Bernedoko udalekoen antolatzaiei elkartasuna helarazi nahi izan diete gainera Egametik.
3: Gaur Bernedoko udalekoak ere gogoan ditugu elkartasuna adierazten diegu eta berriro ere esango dugu ez dugula utziko aurren eskubideak erabilditzatela transfobia zabaltzeko. Eskuin muturrak feminista transbaztertzaileek eta komunikabide batzuek egin duten bezala.
9: Denentzat, Unai, aldarrikapen eguna izango da gaurkoa.
1: Eta eguerriko albistegian emango dizuegu manifestazioen berri. Ertzaintzak 40 urteko gizonezko bat atxilotu du legution genero indarkeriagatik. Bikotekideari bortizki eraso egin izana leporatzen diote. Biktima, 29 urteko emakumea erietxean hartatu behar izan dute. Gorputz osoan zituen lesioak. Gaur, arratsaleko ordu bat aterrietarako salaketa bilkura antolatu du legutioko gaztetxeak. plazan elkartzeko deia egin dute. Ba, Sanferminen atarian indarkeria matxistaren kontrako mezua zabalduna izan dute Iruñeko peinek. Indarkeria matxistak jaietan ez duela lekurik aldarrikatuna izan dute. Raquel Arjol, peinen federazioko presidentea da.
10: Sanferminak, bueno, ba, respetuz, askotasunez, bizi nahi ditugu, eta pertsona guztiak, eta noski, emakumeok ere eskubidea dugu, lasai ibiltzeko nahi dugun tokitik.
11: San Telmo Museoak modernitatea marraztu aurkezten du. Erakusketak marrazkiari merezi duen lekua ematen dio eta Fundación Mafreren eta San Telmo Museoaren bildumetako egileen lanez gozatzeko aukera eskaintzen du. Sorolla, Mayo, Picasso, Degas, Chile, Zuloaga, Arteta, Maripuri Herrero, ez galdu.
12: Garai kaotiko eta anarkikoak, baita ordenazkoak ere.
13: Provokazioa.
12: Bizitzen, maitatzen, barrezka eta negarrez ikusi nituen.
13: Katarsi kolektiboa. Trantze fisiko eta espiritual bati buruzko istorioa. Irati Gorosti diren opera prima.

0: Segundoko familia plana, natura betean eta dibertsio askorekin.
1: Klima aventuran, Urdaibairen bihotzean, imagina dezakezun guztia dago.
0: Tirolina, igerilekua, ginkana, iazgela eta askotariko erronkak planetako zaindari bihur zaitezen diguekin batera.
1: Klima aventura, naturan jolasean.
0: Informa zaitez bbkklima.eusen.
2: Euskadi Irratia.
3: Nafarroan azken ordutako ekaitzak lagungarri izan dituzte ezkabarteko sutea amatatzeko lanean ari diren suhiltzaileek. Gaur eguna argitzen denean ikusi ahal izango dute benetan onura zenbaterainokoa izanen. Eriz Zapirain, egunon.
4: Egunon, ezkabarten ostegun arratsaldean piztu zen sutea itzaltzeko lanek jarraitzen dute eta atzo arratsaldeko euriak lagundu egin du zeregin horretan, hala adierazi du Inmaculada Jurio, Nafarroako gobernuko barne kontseilariak.
5: La lluvia siempre da un espacio de oportunidad, lo que no quiere de decir que suponga una relajación solamente como quien dice un breve descanso, un kitkat.
4: Kitkat bat izan zen beraz atzoko ekaitza eta gauean bost brigada ibili dira sua gehiago zabal estadin lanean. Goizeko zazpietan duela ordu bete suhiltzaileen txanda aldaketa egin dute, orain goizeko zortzietan ikuskatze hegaldia egiten ari dira atzoko euriak zenbaterainoko eragina izan duen jakiteko eta ebaluatzeko eta goizeko 10etan emango dituzte ikuskatze horren xeta. Tasunak larrialdi zerbitzuek inguruko bizilagunei eskatzen diete suhiltzaileen eremutik urrun egoteko beren segurtasunagatik eta suhiltzaileek euren lana eragozpenik gabe egin dezaten suteak gora ezagun 400 hektarea baino gehiago kaltetu dituela lau egun hauetan.
3: Goizeko 8 eta 12 minutu nazioarteko laguntza ari da poliki poliki Venezuelara iristen, batez ere eskualde kaltetuenera La Guaira estatura eta denaren beharra izango da hondamendia handia baita. Kalte materiala konpontzeko dirutza beharko da, baina galdutako bizitzak ezingo dira berreskuratu azken datuen arabera, 1400 hildakotik gora izan dira. Eta bilurrikara handia gertatu zirela 72 ordu igaro diren arren, oraindik tartean ari dira mirari txikia gertatzen eta hondakin artetik bizirik ateratako pertsonak badira. Erikaznal, egunon.
6: Egunon, bai, larrialdi egoeran jarraitzen du Venezuelak, azken hiru egunetan 430 replika izan dira, eta lurrikara horiek ez ezik gora egiten ari den hildakoen zifrak ere tarte txikia uzten dio esperantzari. Jorge Rodríguez, parlamentuko presidenteak emandu datua, 1430 hildako dira, azken kontaketaren arabera, gainera 3000 gora zauritu daude.
7: Que 1430 hermanas y hermanos han resultado fallecidos, lamentablemente han
6: perdido la vida. Ordu eta horregina la gainera txikiagoa da hondakinen artetik pertsona bizirik ateratzeko aukera, baina tarteka bera etorritako eraikinen azpitik bizten da esperantza, hormigoi artetik ateratako bularreko aur baten negarra esateratzen.
8: Y bienvenido a la vida.
6: Errezkate taldeak iritsi ala biziraun dutenen bideoak ere gehiago dira eta horrek esperantza pizten du familien artean. Herrialdeak mugiragazi dituen 30.000 salbamentu langile ez gainera dagoeneko 1600 voluntario baino gehiago dira 23 herrialdetatik iritsi direnak, gainera beste 25 hegazkin espero dira datozen orduetan. Delcy Rodríguez jarduneko presidenteak nazioarteko laguntza eskertu du.
9: El proceso de rescate de las personas es nuestra prioridad. Que Venezuela no está sola.
6: Lehen orduetako lehentasuna bizirik egon daitezkeen pertsonak bilatzea izan bada, orain kalteak jasan dituzten 3000 gora familien giza laguntzarako koordinazioa ere bada, oinarrizko produktuen biltegiak ari dira antolatzen, eta 20 tonelada material iritsi da dagoeneko Venezuelara, pixkanak ari dira gainera garraio zerbitzuak bere onera etortzen, besteak beste metro zerbitzuak berrezarri dira hiri nagusietan garraio ministroak adierazi duen. Batuen erakundearen garapenerako programaren arabera 6.700.000 dolarreko galderak eragin ditu lurrikarak herrialdean, herrialdearen barne produktu gordinaren 6 puntu dira.
3: Gaur dira lau hilabete Ameriketako Estatu Batuek eta Israelek Iranen kontrako erasoaldia hasi zutela. Gerrak Hormuzko pasabidearen itxiera ekarri zuen eta milaka hildako eragin ditu Pertsiako herrialdean. Bazirudien joan den astean Washingtonek eta Teheranek bakerako memoranduna sinatu ostean irtenbide bat posible izango zela, baina azken orduotan suetenaren ahultasuna agerian geratu da. Bigarren egunez jarraian, Ameriketako Estatu Batuek erasoak egin dituzte Iranen, eta Errepublika Islamiarrak erantzun egin du. Amerikarrek Golkoko hainbat herrialdetan dituzten azpiegituretara droneak eta misilak botata. Araitzuria, egunon.
10: Egunon, bai, Ameriketako Estatu Batuek eta Iranek azken orduotan elkarri eraso egin diote. Iranek Hormuzko itsasartean kargaontzi bat baino gehiago erasotu ondoren, sueten akordioa errespetatzea alboratu duela argudiatu du Ameriketako Estatu Batuek Irango kosta bombardeatzeko. Irango zaintza militarrerako, komunikazioetarako, aireko defentsarako, droneak biltegiratzeko eta minatutako Gazako eremuetarako instalazioak erasotu dituzte. Iranek bere aldetik baieztatu du errepresalia erasoak egin dituela Bareinen eta Kuwaiten. Eta datozen egunotan, Ameriketako Estatu Batuetako baseek infernua biziko dutela ere adierazi du, lehen baino irmotasun handiagoz jokatuko baitu Iranek. Babien bitartean, Libano hegoaldeko erasoaldi batean, Israelgo armada Hizbola taldeko hainbat kide hil dituela esan du. Israelgo armadak adierazi du zonalde horretan zibilen eta soldadu israeldarren aurkako edozein mehatxu ezabatzeko lanean jarraituko duela.
3: Eta testu inguru horretan Israelek Gazan ere areagotu egin ditu erasoak azken orduotan ostiralaz geroztik gutxienez beste 8 palestinar hil ditu Tel Avivko armadak. Santurtzin aste honetan, udaltzainek taser pistola batekin geldiarazi eta handik bi egunera hilden gaztearen heriotza salatu dute ehunka lagunek. Gazteak nahasmendu psikologikoak zituela jakinarazi dute lagunek, eta polizia bortizki jazarri zitzaiola kritikatu dute, Erik.
6: Bai, haserra eta zubindura nabariak izan dira Santurtzin, udaletxe ataria ez ezik, kale nagusiak ere jendez eta poliziaren aurkako eta justizia eskatzeko juzbete dira. Lagunek salatu dute eta zerrarekin atxiki eta denbora luzez izan zutera lurrean dardarka ander, gaineraren buru osasun egoera azpimarratu dute.
8: Le vieron de tirar al suelo con el taser, le dejaron convulsionando durante dos horas en el suelo, esperando a la ambulancia, que no venía en ambulancia.
6: Berri otxoak eta GKS deitutako manifestazioarekin bate egin dute Ezkerraldeko hainbat eragilek, argi diote astelenean lau udaltzaine bortizki atxiki eta hile egin zutela 30 urteko gaztea taser eta porrak erabilita, eta hori estalina izan dela salatu dute. Lidia Sánchez GKSko kidea da.
11: Astelenean Santurtziko lau udaltzainek gazte bat hile egin zutelako. Azpimarratu nahi dugu egoera honen aurrean bai Santurtziko udaletxeak zein komunikabideek hasiera batetik udaltzainei erabateko babesa adierazi dietela eta gertakariak eskutatzen saiatu direla, eta honen aurrean azpimarratzekoa da erantzule zuzenak dituela gertatutakoak polizia zein bere arduradun politikoak.
6: Horregatik erantzukizunak eskatu dituzte, izan ere azken aldian adibide hainbat erakusten dute diote poliziak pertsonen eskubideen aurka biolentziaz jarduten duela, salaketa hauek impunitate horrekin amaitzeko beharrezko direla nabarmendu dute.
3: Espainiako politikan PSOEek ustelkeria kasuengatik bizi duen une zaila gainditu eta datorren urteko hauteskundetara begira jarri nahi du. Argi erakutsi du hori Pedro Sánchez alderdiko buru eta Espainiako gobernuko presidenteak batzorde federalak Madrilen egin duen bileran. Ez du amore emateko asmorik eta alderdikideen artetik García Page Gaztela-Mantxako presidentea bakarrik izan da hauteskundeak aurreratzeko eskatu diona. Madril, Lainize Bega, kontaiguzu.
12: Tentsioz jositako batzordea izango zela ematen zuen, baina azkenean Pedro Sánchez babestu du kideen gehiengo zabalak. Ferrazen, Espainiako gobernuko presidenteak korrupzioa hitz egin du gehien bat, azpimarratu du alderdi sozialista beti izan dela irmoa eta bere emaztearen, anaiaren eta Zapatero presidente ohiaren errugabetasuna defendatu du.
13: Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio. Una investigación al presidente Zapatero que en lo que afecta al gobierno...
12: Itxaropenez betetako mezuak ere Sánchezen hitzaldian, Espainiako gobernu buruak legealdia agortuko duela berretsi du, baita urte honetan aurrekontuak aurkeztuko dituela ere, baina ez ditu denak alde izan. Emiliano García Page, Gaztela-Mantxako presidenteak hauteskundeak aurreratzeko eskatu dio.
14: Creo que España entera se pregunta solamente cuándo. Y yo creo que tenemos que anteponer los intereses del país.
12: Eta Barcelonatik Alberto Núñez Feijóo PPren buruak ere hitz batzuk izan ditu gobernuarentzat.
15: Nunca pensé que fuese a ver a un presidente de gobierno al que la misma cámara que le nombró acaba de pedirle
12: esan du,
15: por mayoría.
12: Lotxagarria dela Sánchezek karguari eustea, baina Ferrazen egonden sozialisten gehiengoak gobernuaren gestioa babestu du.
3: Hori Madrilen gurean berriz zeresana ematen jarraitzen du aste honetan lan eskaintza publikoetan euskara eskakizunak bermatzeko EAJak proposatutako aldaketak aurrera egin izanak. Enplegu publikorako legearen erreforma EH Bilduren abstentzioari esker onartu da. Eta jeltzalek eta ezker subiranistak lortutako akordioa ez zaio gustatu Eusko Jaurlaritzako beste bazkideari PS Euskadiko ezkerrari alegia. Desleialak izatea leporatu diete jeltzalei. EAJak berriz beharrezko urratsa izan dela dio, ziurtasuna emateko balioko duena. Eta ezker subiranistak bere aletik, lortutakoaren garrantzia nabarmendu du eriz.
4: Bai, legegintzaldiko akordio garrantzitsuenetakotzat jo du Josu Aztiria EH Bilduko legebiltzarkideak.
16: Legegintzaldi honetako akordio politiko garrantzitsuenetako badela, garrantzitsuen ez bada. Orain arteko blokegako dinamika hori apurtzen duelako eta beste adostasun batzuk aurrera eramatea posible delako eta zertan eta euskararen alorrean.
4: Blokeak apurtzea aipatzen zuen Astiriak eta horixe leporatu dio alderdi sozialistako Adrián Fernándezek EAJ-ari desleial izatea.
17: EAJ-aren jokabidea ardura gabea eta desleiala izan dela. Eta EH Bilduk berriz ba, erakutsi du, beti erakutsen duen, azta? Aukeratu behar duenean eskerra la nazionalismoa, ba, beti nazionalismoa aukeratzen duela.
4: Eusko Alderdi Jeltzaleko legebiltzarkide Jonathan Morenok auzitegietatik iritsi diren azken epaiak izan ditu izpide Radio Euskadiko Parlamentoen La Sonda saioan eta adierazi du enplegu publikoaren legean egindako aldaketa honekin segurtasun juridikoa eman nahi zaiola euskarari.
18: Espero dugu aldaketa honekin, bueno, ba, gauzak hobetzea eta azkenengo arazo hauek ekiditzea moduren batean. Eta horrela ez bada, bueno, akordiaren barruan ere sartu dugu ba, jarraipen sistema bat eta hausnarketa bat egingo dugu. Hori ikusita, arazoa mantentzen dela ikusita, bueno, ba, hausnarketa horri bat irekiko dugu.
4: Alderdi Popularreko Muriel Larrearen ustez, herritarrek ez dute gai hau euren kezken artean.
19: Mientras PNV y Bildu hablan de blindar el euskera, es que la gente habla de vivienda, de llegar a final de mes. No hablan de si les van a atender en euskera o no, porque ese derecho tiene que ser solventado por la administración vasca.
4: EH Bilduko Josu Astiria gaineratu du alderdi sozialista eta ezker konfederala ere batu beharko liratekela lortu berri duten akordiora.
3: Donostian, Kontseilu Sozialistak eta Etxebizitza Sindikatuak deituta ehunka lagun atera dira kalera, hiri eredu kapitalistaren aurka borrokatu Lemapean. Gainera, aste honetan hirian kale egoeran bizitzen pertsona bat hildela salatu dute. Julen Gorosabel, egunon.
20: Egunon, mobilizazioa Donostiako bulebarrean hasi eta hiriko erdigune hartu du. Kaleetatik barrena ehunka lagunek udalerriko hiri eredu kapitalistaren kontra egin dute. Hasier Geinua, Kontseilu Sozialistako kideak manifestatzea beharrezkoa dela nabarmendu du.
21: Salatu nahi deguna da ezartzen ari den ereduak egiten duela langileriaren aurka eta gutxi batzuen interesen alde, eta beraz eskatu edo aldarrikatzen deguna gure manifestazioan da, hiri eredu hori ez dela langileriarentzat bizigarria, eta gu planteatzen deguna da, etxe bizitza izan behar dela eskubide unibertsal bat, eta ez negoziorako nitxo bat.
20: Kontseiluak eta sindikatuak egoera honen erantzule hiriaren kontran negozioak egiten dituzten enpresa pribatuak didela ohartarazi dute, eta horretan Jonin Sausti alkateak zerresan handia duela diote. Haien arabera, honek ondorio larriak dakartza, besteak beste, etxeen galestitzea, etxe gabetzeak eta kale egoeran dauden pertsonen ugaritzea. Leire Andino, Kontseilu Sozialista eta Etxe Bizitza Sindikatuko kidearen ustez azken hau da fenomeno kezkagarriena.
22: Donostian bakarrik, gutxienez, kale egoeran bizi ziren 4 pertsona hil dira ikasturte honetan. Saihestu zitezkeen heriotzak dira guztiak, eta beraz, erantzuleak dituzte. Etxebizitzarekin negozioa egiten duten enpresariak, eta negozio horiei alfombra gorria ezartzen dieten guztiak.
20: Horren bestez, kontseiluak eta sindikatuak manifestarien laguntzarekin batera, langileria babestu eta hauek erdigunean jarriko dituen hiri eredu bizigarri baten alde borrokatzeko deia egin dute.
3: Gasteizen ertzaintza 3 gazte ikertzen ari da derrigortze eta gorroto delituengatik. Segurtasun sailak berri eman duenez, Aranbizkarrako jai esparruan zegoen pertsona batek salatu du talde batek eraso egin diola. Atzo goizaldean gertatu zen. Biktimak Espainiako futbol selekzioaren kamiseta zeraman sonean eta erantzteko agindu zioten eta bultzaka eta mehatxuka hasi omen zitzaizkion. Ustezko erasotzailei lesio arinak eragitea eta derrigortze eta gorroto delituak egozten dizkiete eta esan da bezala eginbideak ireki dizkiete. Gaur ere gehiago freskatuko duela esan digute Euskalmetetik, baina uda hasi bakarrik egin dugu eta beraz senperen ziur eskertuko dutela aintzirako urra isialdirako gunea berriz ere zabalik izatea. Hori bai, aurten kokaleku berria duguneak presa ondoan eta horrek polemika piztu du. Egungo alkateak aurreko auzapezak enpresa kudeatzailearekin sinatutako hitzarmena salatu du. Baimena baliagabetuko balitzala ere, 6 hilabete baino lehen ez litzateke etengo kontratua eta beraz aurtengo udan gunea ez dute leku zaldatu beharrik izango, Unai Matias.
23: Herriko etxearen helburua enpresa kudeatzailearen eta udal gobernuaren arteko adostasuna lortzea izan da eta kontratua indarrean mantentzea lortzea enpresak egindako inbertsioa kontuan hartuta. Christoph Jauregi, Senpereko auzapeza.
24: Sigurtatzen ginuena 10 urteko kontratua, eginak ziren inbertsioak kondutan hartiak ziren eta gu hortan ginen.
23: Baina azken asteetako elkarrizketek ez dute adostasunik ekarri eta herriko etxeak aurreko auzapezak sinatutako hitzarmena salatzea erabakitzen. erabaki du. Dena den, klausula batek sei hilabete zindarrean jarraitzea ahalbidetzen du.
24: Kusi dugu aste untan etzela gehiago posible. Erabaki dugu konbenioa ez ezatzia, estatuak errantzaukuten bezala. Konbenioa salatzen dugu. Hortan gira, eta pentsatzen dut gero besteak segida izain dela gero auzitegira joitia.
23: Akordioa lortzeko Herriko Etxeak hainbat baldintza jarri ditu.
24: Ondoko urtean dako, zena doala amar urte ziren leku hartat berriz itzultzia, mini golfa bat nahi zuten eraiki, ua ez estatzia, plastikazko erri bat muntatzen zutena, eta ua ere ez estatzia.
23: Polemika gora behera, aizialdugunea presa ondoko kokaleku berrian zabalik dagoia da, eta abuztuaren 31 arte egongo da irekita. Herriko Etxearen ustez, kokaleku horrek senperetarren aurka jo dezake.

0: Eta Ipar Euskal Herrian segi behar dugu, Nafarroa berean arberatze zielkoan gaur amaituko baita Euskal Herria zuzenean festivala jendetza elkartu da urten ere festa eta zuzeneko musika entzuteko gogoz.
1: Ba, bikaina izan da, ba, ba, festa lagunak eta giro ona.
2: Besta guziak untsa dira, baina besta hau magikoa.
0: Gaur eskabidean edota entzuten ari garen beste talde hau etzakit arituko dira zuzenean.

0: Goizeko 8:30 puntuan, aktualitateak oso bestelako gaiak ekarri dizkigu gaur eta hoiek errepasatu behar ditugu lerroburuetan. Irati Barrena, Venezuelara gutxinaka bada ere hasi da gizalaguntza iristen.
1: Nazio Batuen erakundaren eskutik 20 tonatako laguntza humanitarioa heldu da hondamendiaren epizentrora, La Guaira. 1400 pertsona baino gehiago hil dira, 3000tik gora zauritu eta orduek aurrera egin ahala geroz eta zailagoa izango da hondakinen artean bizirik dauden pertsonak aurkitzea.
0: Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak alderdikide sozialistek Ferrazen jarritako azterketak gainditzea lortu du.
1: Ustezko ustelkeria kasuen erdian alderdikide ia guztien babesa jaso du Sánchezek batzorde federalean bere emaztearen, anaiaren eta Zapatero presidente ohiaren errugabetasuna defendatzeaz gain, alderdiak finantziazio irregularrik jaso ez duela ziurtatu du.
2: Que nuestra organización no sea financiado irregularmente como se hicieron otras y por tanto actuamos con la máxima diligencia.
1: Emiliano García Page, Gaztela Mantxako presidentea izan da ahots kritiko bakarra, hauteskundeak aurreratzea eskatu dio Sánchezi.
0: LGTBIQ plus arrotasunaren nazioarteko egunean antolatzeko beharrean eta egiteke dagoen bidean jarriko dute gaur azimarra mobilizazioetan.
1: Gizartean aurrera pausuak izan diren arren fasismoaren eta ideia erreakzionarioen gorakadarekin batzuk atzera egin nahi dutela ohartarazi dute. Josean Zapirain eta Leire Ziluaga gehitu eta Egameko ordezkariak urren ezurre.
3: Da gizarteak azkeneko marka dagoetan aurrera posuna garen batzuk egin dituela eskubide horien aitortzan et ala ere asko dago egiteko oraindik ere eta horren erakusgarri da esate baterako gehitura urtean zehar iristen zaizkigun pertsonak kalean, lanean edo etxean indarkeria edo gorrotu gora berak jasotzen dituztenak.
4: Zinbestekoa dela Queerrock kaleak hartzea, mobilizatzen eta antolatzen jarraitzea eta gure bizipenek sortzen diguten amor hori antolakuntza bihurtzea.
1: Mobilizazio ugari izango dira Donostian bulebarretik 12:00 aterako da manifestazioa Iruñan ordu berean Baluartetik hasita eta Gasteizen Amazuriaren plazan elkarretaratzea egingo dute Uherdian Bilbon berriz arratsaleko 5:00 aterako dira Indautxutik.
0: Ekialde Hurbilean bigarren egunez elkarri eraso egin diote Iranek eta Ameriketako Estatu Batuek eta gora egiten jarraitzen du tentsioak.
1: Bi aldeek sinatutako bakerako memorandumak eraso denak etetea jasotzen bazuen ere azken orduetan ez dute adostutakoa bete, ez batak eta ez da besteak ere. Teheranek Urmuzko pasabidea igarotzen ari zen beste kargaontzi bati eraso egin ostean bigarren egunez Iranen kontra egin dute Ameriketako Estatu Batuek eta Errepublika Islamiarrak erantzun gisa Bareinen eta Kuwaiten Amerikarrek dituzten azpiegituren aurka droneak eta misilak bota ditu.
0: Errepidetan ordu honetan ez dagoela inolako eragozpenik esan digute eta eguraldiari dagokionez Naiara Barredok gaurko iragarpena.
5: Gaur giro ilunagoa eta hezeagoa izango dugu eta temperatura dezente jaitsiko da batez ere barne aldean. Gaur orokorrean 25 graduren bueltan geldituko dira beroenak eta hortaz zenbait lekutan atzo baino 10 gradu gutxiago neurtuko dira gaur. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi eta hegoaldean soilik espero dugu 30 gradu ingurura iristea. Hodeiak ugariak izango dira goizean eta euri egin dezake tarteka. Euri txikia ipar partean eta zaparrada moduan Nafarroan. Eguerdi inguruan hodeitza apur bat arindu daiteke batez ere hegoaldean, baina berriz ere lainotzera egingo du arratsaldean. Eta orduan gainera ekaitzetarako joera hartuko du eguraldiak. Zenbait lekutan ekaitzak handiak izan daitezke arratsalde edota gauean eta epe laburrean litro dezente pila daitezke bereziki Nafarroan. Beraz freskatzera egingo du gaur, barnealdean gainera alde handiarekin eta hodeiak izango dira nagusi.

0: Txilidaleko ungorputz geometrikoak erakusketa ireki dute Eduardo Txilidaren esferak eta kuboak biltzen dituen esposizioa. Eskultorearen ibilbideko garai ezberdinetan pausatzeko aukera ematen du erakusketak. Hasi 40ko hamarkadan igeltsuen egiten zituen lehen lanetatik eta 80ko hamarkadako burdinezko esferetara. Artista donostiarraren eskulturak ez ezik, Larri Bel eta Nora Aurrekoetxeak sortutako eskultura bana ere aurkezten dira Zabalaga baserrian Ainhoa Agirrek argibideak.
1: Txilidaren obra behin eta berriz repikatzen dira esferak eta kuboak. Bi horiek izan ziren, eskultoreak gehien landu zituen solido geometrikoak, eta erakusketa honetan, lehen saiakeretatik azken obretara volumen horiek nola landu zituen ikusialko dugu. Gorputz geometrikoek Txilidaren obran eta ibilbidean izan zuten bilakaera alegia. Estela Solana, erakusketaren komisarioa.
2: Esferak mundu telurikoarekin lotuta, unibertsuarekin lotuta, baina baita ere mugimenduaren ideia, kua, aitzitik, neurria, ordena, estruktura, da aitzaki bat materiaren barrualdean lan egiteko.
1: Txilidaren eskultura horiekin elkarrezketan edo obra horien kontrapuntu, Larri Bel estatubatuarraren beirazko eskultura bat eta Nora Aurrekoetxeak agaxka edo baria metalikozko aulkian ehundutako ile sintetikozko egitura ikus daitezke. Txilidalekuk iragarri duenez gainera, aulkiaz gain obra berri bat eskatu diote Nora Aurrekoetxeari eta datozen asteotan sortuko du.
3: Espero dut ba hau izatea.

Bye.

0: Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.
1: One, two, three.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Beldurrak bihotza kutsatu eta burua deusestatu. Arima galdu eta beraiena bihurtu. Mutu gelditu eta inertziaz mugitu. Guztiz bihustu eta azalean sentitu. Nor naiz, zer nahi dut, nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur, ateak itxitare ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu, estutu, estutu. Eta guztia unik sortu dut. Zalantza txiki bateko izkina txiki batetik. Sartua, surtua, eraldatua. Errealitatea iundu, itxutu. Nor naiz, zer nahi dut. Nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur. Ateak itxita ere ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu. Estutu. Estutu. Buru gaineko odei grisa desagertarazi. Begiak ireki eta arnaz egin. Iluntasunean ere intuizioa dugulako gidari. Gidari eta udari. Ni naiz hemen eta orain. Nire beldurren. Zaindari.

0: diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?
1: Beldurrak bihotza kutsatu eta burua deusestatu. Arima galdu eta beraiena bihurtu. Mutu gelditu eta inertziaz mugitu. Guztiz bihustu eta azalean sentitu. Nor naiz, zer nahi dut, nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur, ateak itxitare ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu, estutu, estutu. Eta guztia honek sortu dut, zalantza txiki bateko izkina txiki batetik. Sartua, surtua, eraldatua, errealitatea iundu, itxutu. Nor naiz, zer nahi dut, nahiko al naiz, nahiko al dut. Beldurra beti beldur, ateak itxita ere ikusten gaitu. Entzuteaz gain hitz egiten gaitu. Ahuldu, zamindu, iraindu, estutu, estutu. Buru gaineko odei grisa desagertarazi, begiak ireki eta arnaz egin. Iuntasunean ere intuizioa dugulako gidari, gidari eta udari. Ni naiz hemen eta orain, nire beldurren zaindari.

oian entik egurra ekar, ekar, ekar, ekar, ekar. Gure etxeotan etxeko zua amak, amak zaindu ezuen arreta amotsua.

escena Josephine.

Arratsaldeon. Trikitixa txapelketa astera doa. Sarrerako eta irteerako bidekoak ez du balio. Puntuaziorako balio, balio dute Trikitixa, Porrusalda, Fandangoa eta Arinarinak. Eta orain ondoren Laja eta Landakanda datoz Azkoititik. Laja eta Landakanda.

0: Egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: Gazte-gaztetatik Euskaltzalea morratu baitzen du naiz, eta horregatik Belixen egin nintzen bazkide. Gaur egun eskatzen dizuet Goizeko Fundazioko bazkide itea. Izen zetxez, giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-25 telefonoan edo Altsasuko Goizeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9-4-5-6-4-2-5 edo 6-1-8-8-2-6-5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9848, 564, 275 edo 618, 8482, 675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

0: Euskalduna naiz eta arraunago.
1: Nini zu tierra, ja.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9984-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

astirik gabe zu.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

sei lode, che estás presente, es el rock.

0: Senzillament se'n va la vida.
1: Hau da Iñaki Uriberen kontestadorea. Momentu hontan ez nago etxean. Mesuren bat, utzi nahi badu.

Diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GK diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

0: egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Ene skaču horriskea, argi utxadon goizbetea, urredo zan hartotzak, zidardo zan errekak. Geuren eskatxu gorriskea, zetan agone guzkitara, dardai bixi zeure matxale, argi hori jator landara. Eguzki jadon edertzale, geuren eskatxu gorriskea.

Neu soño zuri joksoa zearen bila. Neu soño zuri joksoa zearen bila. Liliarteko isila, naztau egizube txori jok. Neu soño zuri joksoa zearen bila. Neu soño zuri joksoa zearen bila. Liliarteko isila, naztau egizube txori jok. Argizko goizbetea, hauan eder muñoetan.

txu gorrizkea, noruntz galduin zanatan, noruntz galduin zanatan. Ene usoño, zure jok, zuazearen bila, zuazearen bila, bili arteko isilean, azta hau egixu be, txori jok.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 €. 9-4-5-4-5-5 edo 6-1-8-8-2-6-5. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uhinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideotxo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerta dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txobikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Oru Plaza 23 lehena.

Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen bat garren dibizioko ez dakize taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik leitu daiteke guaixen. Iruzungo

0: ki som ma sartu ala etxeaten lapurtzea, astuaula, galduaula, txanue, gio Guardia Zibilek berreskuratzen daula txanue, eta lapurre, faten dela salatzea, kuartelia, eta iten debela atxilotu, hori bakarrik leitzen da guaixen. Eta bakikun, Iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat biltzen dela urtien behin atatzen txubila kalia enmobidek eta jendebila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik leitu daiteke goixen. Izan zaitez giltzarrie, izan zaitez giltzarria. Leituko ezu goixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.